0: Radio Universidad.
1: こちらは晴れると15度くらいになるような豊かな風です。今は九州の四国を中心とも